Thank you.

Svaki sat, svaki dan, najbolje hitove donosi ti Radio Tuzla.

Zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla 101,5.

Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

mladenačke oči. Starija je bila, ne,

0: Jučerašnji dan obilježila je sjednica gradskog vijeća na kojoj je razmatrano nekoliko važnih tačaka za naš grad. To je jedan od događaja o kojim smo govorili u sklopu našeg programa. Ostatak slijedi u rubrici Tuzlanska 24 sata.
1: Gradsko vijeće Tuzla usvojilo je izvještaj o izvršenju budžeta grada za period od 1. januara do 31. marta 2026. godine, kroz koji je predstavljen podatak o prihodima, rashodima i realizaciji planiranih budžetskih aktivnosti u prva tri mjeseca tekuće godine. Ukupna sredstva u budžetu grada Tuzle za 2026. godinu planirana su u iznosu od oko 101 milion konvertibilnih maraka. U periodu prva tri mjeseca ove godine ostvarena su ukupna sredstva u iznosu od oko 29 miliona ili 28,43% planiranih sredstava,

sa manjim ostvarenjem od 0,68% u odnosu na isti period prethodne godine. Ukupno ostvareni prihodi i primici izvještajnom periodu 1.1. i 31.3. iznose oko 18,1 milion KM ili 20,12% planiranih. Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić i pomoćnik gradonačelnika za službu za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Mirale Mulać posjetili su mjesnu zajednicu Kiseljak. Razgovarano je o unapređenju komunalne infrastrukture i uređenju zelenih površina na području ove mjesne zajednice s ciljem boljih uslova života građana. U okviru posjete predstavljeni su planirani radovi, projekti od značaja za lokalnu zajednicu. Grad Tuzla nastavlja sa realizacijom aktivnosti usmjerenih na unapređenje komunalne infrastrukture i uređenje prostora u svim mjesnim zajednicama u skladu sa potrebama građana i prioritetima lokalne zajednice. Ljetni univerzitet u Tuzli ove će godine biti organizovan od 1. do 26. juna, najavljeno je na preskonferenciji. Svečano otvorenje bit će održano 5. juna u kampusu univerziteta, istakla je Vesna Bratovčić, prorektorica za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu. Za vrijeme trajanja manifestacije bit će organizovano više od 20 događaja koji predstavljaju mjesto susreta uposlenika univerziteta, studenata kao i građana. Općinski sud Tuzla donio je rješenje kojim je Edinu Halilovića iz Tuzle određen pritvor u trajanju od mjesec dana zbog sumnje da je počinio krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja. Kako je saopćeno iz Općinskog suda Tuzla, na osnovu do sada prikupljenih dokaza postoji osnovana sumnja da je Halilović kao policijski inspektor iskoristio svoj službeni položaj tako što je osumnjičenoj osobi otkrio podatke o provođenju posebnih istražnih radnji. Na sceni Narodnog pozorišta Tuzla uskoro će biti premijerno izvedena nova dječja predstava Medin rođendan, kojom će biti zatvorena pozorišna sezona. Predstava je nastala prema motivima lektire Zehrije Hubjar, a režiju potpisuje Ajla Bešić. Kroz priču o Medi i njegovim prijateljima, mališani će imati priliku pratiti zanimljivu rođendansku avanturu i upoznati vrijednosti prijateljstva, zajedništva i dobrote. Predstava je zakazana za 16. juli, dok su reprizna izvođenja planirana za 21. i 27. juni u Narodnom pozorištu Tuzla. Sinoć je u ateljeu Ismeta Mojezinovića upriličen maturski koncert Noje Matoševića, učenika 6. razreda Osnovne muzičke škole Tuzla, iz klase profesora Emira Okanovića. Noa Matošević jedan je od uspješnih učenika gitarskog ocijeka, koji završetkom ove školske godine zatvara poglavlje osnovnog muzičkog obrazovanja. Nastupio je na mnogobrojnim koncertima, festivalima i takmičenjima i u ovu školu donio brojne nagrade i sjajne rezultate. Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić upriličio je prijem za seniorke Tuzlanskog košarkaškog kluba Starc povodom osvajanja prvog mjesta u A1 Ligi Federacije za žene i plasmana u viši rang takmičenja, tačnije u Premijer Ligu BiH. Gradonačelnik Lugavić, čestitajući košarkašicama i rukovodstvu kluba na izuzetnom rezultatu, istakao je da su predanošću, velikim zalaganjem i talentom ostvarile uspjeh na koji je Tuzla ponosna. Košarkašice i rukovodstvo kluba zahvalili su gradonačelniku Lugaviću na prijemu i kontinuiranoj podršci gradske uprave Tuzla, naglasivši da im ona predstavlja dodatni motiv da nastavi uspješno predstavljati Tuzlu kao mlad i perspektivan sportski kolektiv.

I bez samo sjeti ovih dana. Ne znam šta se to sa mnom događa. Popušta pred

0: I ovog jutra u dežurnoj službi u našem gradu prikupili smo servisne informacije za protekla 24 sata. Javni red i mir narušen je 3 puta. Evidentirano izvršenje 2 krivična djela. Dogodilo se 8 saobraćajnih nezgoda. U njima je jedna osoba zadobila teške, 2 lake tjelesne povrede, a za 2 osobe ljekari se nisu izjasnili o stepenu povreda. Evidentirano je i 6 ostalih događaja. Kako smo saznali iz službe hitne medicinske pomoći Tuzla, građanima su pružene 233 medicinske usluge. Profesionalna vatrogasna jedinica imala je 1 tehničku intervenciju. A uredno je vodosnabdijevanje grada saopćeno iz javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Tuzla. Odvoz smeća i održavanje higijene grada odvija se po planu i programu, kažu u javnom komunalnom preduzeću Tuzla. Bio je ovo prvi pregled servisnih informacija za 29. maj. Opširni će biti nešto kasnije u 2. satu druženja kada ćemo u program telefonski uključiti dežurnu ekipu Operativnog centra civilne zaštite grada Tuzla. A sada u nastavku slijedi informacija o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini kao i vremenska prognoza.
1: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 21 do 25, na jugu do 31 stepen Celzijusa. Biometeorološka prognoza je povoljna, uz više svježine i mirni san. Tokom noći i u prijepodnevnim satima će biti ugodnije. U drugom dijelu dana, uslijed sunčanijeg vremena i porasta temperatura, kod hroničnih bolesnika i meteoropata moguće su nešto izraženije tegobe, ponajviše u vidu malaksalosti, glavobolje i promjene raspoloženja. Preporučljivo je slojevito se obući i ne pretjerivati sa aktivnostima.

Uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablonica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog održavanja sportske manifestacije danas će se u vremenu od 8 sati do 19 sati i 30 minuta za saobraćaj svih vozila osim za autobuse zatvoriti magistralna cesta Banja Luka-Jajce, dionica Karanovac-Krupa.

pokrivaju više od 70% naše planete i skrivaju u sebi mnoga čuda. Okeani su ogromni vodeni prostori koji povezuju kontinente. Oni nisu samo more koje vidimo na plažama, nego mnogo širi svjetovi koji ljudi tek počinju u potpunosti istraživati. Na svijetu postoji 5 okeana. Atlantski, Pacifički, Indijski, Južni i Sjeverni ledeni okean. Ko živi u okeanu? Zamislite da zaronite u duboki okean. Ispod površine nalaze se nevjerovatna stvorenja koja ne možete vidjeti ni na televiziji. Tu žive ogromni kitovi koji mogu biti duži od autobusa, ali i najmanje životinjice poput meduza i sitnih planktona. U okeanu žive ribe svih vrsta. Neke su jako brze, druge se sporo kreću, a ima i onih koji svijetle u mraku. Neki morski psi su čak i stariji od dinosaurusa. Okeani su domi za šarene korale koji stvaraju podvodne gradove u koje mnoge ribe dolaze živjeti i hraniti se. Zašto su okeani važni za našu planetu? Okeani su nevjerovatno važni za naš život na Zemlji. Oko 70% kisika koji udišemo dolazi upravo od morskih biljaka, poput algi. Okeani također pomažu u regulaciji temperature na planeti, jer voda u njima upija toplinu i hladi atmosferu. Zamislite da okeani nisu tu. Temperatura na Zemlji bi postala previše vruća i nesigurna za život. Okeani su pravi frižideri za našu planetu. Nažalost, okeani su danas suočeni sa velikim problemom – plastikom. Ljudi često bacaju smeće u more, a plastika može putovati hiljadama kilometara i završiti u okeanu, gdje ugrožava živote mnogih morskih stvorenja. Mnoge ribe i kornjače mogu pojesti plastiku misleći da je hrana, a to može biti opasno. Šta mi možemo učiniti? Možemo početi koristiti manje plastike, reciklirati je i uvijek se pobrinuti da smeće ne završava u prirodi. Možemo pomagati očistiti plaže i mora i učiti druge kako da čuvamo okeane. Naučnici i istraživači već godinama pokušavaju otkriti tajne okeana. Iako su okeani ogromni i duboki, postoji toliko mnogo stvari koje još nismo otkrili. Zbog toga mnogi istraživači koriste posebne podvodne robote i mini čamce koji im pomažu da istraže najdublje dijelove okeana. Mi svi možemo postati morski heroji i zaštitnici okeana. Za početak možemo se edukovati o važnosti očuvanja mora i paziti da ne ostavljamo smeće na plaži. Zato, dragi naši mali prijatelji, sljedeći put kad budete na plaži, sjetite se. Okeani su naši prijatelji i oni zaslužuju našu zaštitu. Svaka sitna promjena koju napravimo može pomoći da naša planeta bude zdravija i ljepša.

0: Autorka bestsellera Sedam muževa Evelyn Hugo, Taylor Jenkins Reid, nas još jednom vodi u glamurozni svijet starog Hollywooda. Riječ je o knjizi Malibu u plamenu u kojoj vam preporučujemo da pročitate ove sedmice.
1: "24 sata potpune porodične drame" u romanu koji istovremeno raznježuje i ljuti, rastužuje i ispunjava nadom. Taylor Jenkins Reid nas još jednom vodi u glamurozni svijet starog Hollywooda. Godina je 1983. i sve oči su uprte u fascinantnu djecu legendarnog pjevača Mika Rive. Nina je supermodel, Jay surferski šampion, Hat priznati fotograf, a Kitty jednostavno svi obožavaju. Svi žele da budu sa nenadmašnim Rivama, a njihova godišnja zabava u Malibu za kraj ljeta se ne propušta. Jedina osoba koja se ne raduje društvenom događaju sezone je Nina, jer nikada nije željela da bude u centru pažnje, pogotovo ne sada kada ju je na očigled javnosti napustio suprug, poznati profesionalni teniser. A možda i Had, jer ga tišti tajna koju krije od svog brata blizanca Jaya. S druge strane, Jay broji minute do početka večeri, jer je djevojka koja mu se veoma dopada,

obećala da će doći na njihovu žurku. I Kitty ima nekoliko svojih tajni, uključujući gosta kojeg je pozvala bez konsultacija sa braćom i sestrom. Do ponoći zabava će biti potpuno van kontrole. Do jutra će Vila Riva biti u plamenu, ali prije prve plamene iskre, dok budu tekle rijeke alkohola uz bučnu muziku, na vidjelo će isplivati istina i otkriće se tajne koje su oblikovale generacije ove porodice. Malibu u plamenu je priča o nezaboravnoj noći kada će svako morati da odabere šta će ostaviti za sobom. Nevjerovatna, uzbudljiva priča o porodičnim vezama i ličnoj slobodi.

0: profesionalcima. Moj san.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.

vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze, regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.

Gradsko vijeće Tuzla usvojilo je izvještaj o izvršenju budžeta grada Tuzla za prva tri mjeseca ove godine. Ukupna sredstva za 2026. planirana su u iznosu od oko 101 milijun konvertibilnih maraka, a u periodu prva tri mjeseca ostvareno je oko 29 miliona ili 28,43% planiranih sredstava sa manjim ostvarenjem za 0,68% u odnosu na isti period prethodne godine. Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić i pomoćnik gradonačelnika za službu za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Mirale Mulać posjetili su mjesnu zajednicu Kiseljak. Razgovarano je o unapređenju komunalne infrastrukture i uređenju zelenih površina na području ove mjesne zajednice s ciljem boljih uslova života građana. Ljetni univerzitet u Tuzli ove će godine biti organizovan od 1. do 26. juna, najavljeno je na preskonferenciji. Za vrijeme trajanja manifestacije biće organizovano više od 20 događaja koji predstavljaju mjesto susreta uposlenika univerziteta.

teta, studenata i građana. Omladinski resursni centar Tuzla organizuje uličnu akciju u okviru kampanje Nasilje nije rješenje, čiji je cilj jačanje prevencije vršnjačkog nasilja kroz saradnju škola, roditelja, institucija i lokalne zajednice. Kampanja nastaje kao odgovor na sve izraženije probleme vršnjačkog nasilja, koje se često prepoznaju tek kada eskaliraju. U Narodnoj univerzitetskoj biblioteci Derviš Sušić bit će održana promocija slikovnice Amri Hasić Stećcima kroz igru, šetnja kroz srednjovjekovne bosanske utvrde i mostovi. Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić upriličio je prijem za seniorke košarkaškog kluba Starc povodom njihovog plasmana u najviši rang takmičenja u BiH. Košarkašice i rukovodstvo kluba zahvalili su na prijemu i kontinuiranoj podršci, naglasivši da im ona predstavlja dodatni motiv da nastavi uspješno predstavljati Tuzlu. U petak u našoj zemlji sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu do 31 stepen Celzijusa.

0: Prijatelj emisije Jutro u 7, Bingo, kralj dobrih cijena.
1: Još jednom želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu u jutarnji program. Sada je vrijeme za drugi pregled servisnih informacija i ovoga jutra sa nama je dežurni operativnog centra civilne zaštite grada Tuzla, kojem želim dobro jutro.
2: Dobro jutro vama u studiju, vašim gledalcima i slušalcima.
1: Kažite nam, kako su bila protekla 24 sata za naš grad?
2: Na osnovu informacija koje smo prikupili u tog protekla 24 sata, na području grada Tuzle nije bilo prijava od strane građana kada su u pitanju prirodne nesreće, neeksplodirana ubojita sredstva i komunalne djelatnosti. Prema podacima koje smo dobili iz Ministarstva unutrašnjih poslova, u tog protekla 24 sata, na području grada Tuzle zabilježeno je jedno krivično djelo, dvije saobraćajne nezgode u kojima je jedno lice zadobilo teške tjelesne povrede, te je zabilježeno i 12 ostalih događaja. Naša vatrogasna, profesionalna vatrogasna jedinica u tog protekla 24 sata imala je jednu intervenciju. Služba hitne pomoći u tog protekla 24 sata obavila 233 zdravstvene usluge. Prema informacijama koje smo dobili sa mjernih mjesta Skver, BKC i Bukinje, kvalitet zraka jutros u 7 sati na pomenutim lokalitetima odgovarao je kvalitetu dobrog zraka. Iz vodovoda smo dobili informacije da je snabdjevanje grada pitkom vodom uredno i bez zastoja ili prekida. Prema podacima koje smo dobili iz javnog komunalnog preduzeća Komunalac, sve aktivnosti se obavljaju po planu i programu. Iz gradskog i prigradskog saobraćaja imamo informaciju da su sve linije saobraćaju uredno po redu vožnje i do krajnjih odredišta. Prema podacima koje smo dobili s BH Telekoma, sve veze funkcionišu uredno i bez zastoja ili prekida. Prema informacijama koje smo dobili iz elektrodistribucije, snabdjevanje grada električnom energijom je uredno i bez zastoja ili prekida, osim zbog planiranih radova za zgradu Barok, zatim dio ulice Hadži Hasana G. Pašića, Trg Slobode, Zlatarska, Trg žrtava genocida u Srebrenici, Malkočeva i Soni trg u periodu od 9 do 11 sati, zatim naselje Ši i selo Vrapče, dio ulice 17. septembar, zatim dr. Mustafe Mujbegovića, Dine Hasića, Vukovarska 1 i ulica Jusufa Emile Jakupović u periodu od 12 do 15 sati, te naselje Kojišno, ulice Frastjepana Matijevića, dio ulice Kojišno, zatim Džindić Mahala, Ludviga Kube, Borić i Hamdije Pozdejeca u periodu od 9 do 12 sati zbog planiranih radova na održavanju mreži. Iz vodoprivrede Spreča imamo informaciju da je vodostaj na hidroakumulacijskoj brani jezera Modrac jutros u 7 sati bio 198,47 metara nadmorske visine, a ispust je 2,31 metar kubni u sekundi. To bi bilo sve kada su u pitanju podaci iz operativnog centra civilne zaštite grada Tuzla za protekla 24 sata.
1: Hvala vam na ovim informacijama, želim vam lijep, ugodan i miran ostatak dana.
2: Hvala i vama.
0: Prijavite svakoga ko zapali vatru na otvorenom.

samozvani proroci, upropastiše ga poroci, dok izjavljuju saučešće, pljuju po meni sve češće i žešće, na glavu mi stavljaju lovore,

Uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanje Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog održavanja sportske manifestacije danas će se u vremenu od 8 sati do 19 sati i 30 minuta za saobraćaj svih vozila osim za autobuse zatvoriti magistralna cesta Banja Luka-Jajce, dionica Karanovac-Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka-Čađevica-Mrkonjić-Grad i Crna Rijeka-Mrkonjić-Grad. Zbog radova na redovnom održavanju danas od 8 do 16 sati usporeno će se saobraćati na magistralnoj cesti Brnjaci-Kiseljak. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja juna planirana obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: Se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 28. do 31. maja. Svježi paradajz kilogram 2,70, smrznuto povrće za supu 400 grama Bingo, marku 55, hrana za pse 10 kg Bingo 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
6: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
7: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i

Gradsko vijeće Tuzla usvojilo izmjene odluke o radnom vremenu objekata u oblasti trgovine, ugostiteljstva, turizma, obrtničkih i srodnih djelatnosti, čime će ugostiteljima tokom velikih sportskih takmičenja biti omogućeno produženje radnog vremena do 6 sati ujutro narednog dana. Iz gradskog vijeća istaknuto da će ugostitelji biti obavezni poštovati propise iz oblasti javnog reda i mira, zaštite od buke, komunalnog reda i druge važeće propise. Zvanično otvaranje ljetne sezone 2026 na kompleksu Slanih Panonskih jezera zakazano je za ponedjeljak 1. juni. Cijene dnevnih, sezonskih, mjesečnih i petodnevnih ulaznica ostaju nepromijenjene u odnosu na prošlu godinu. Uoči zvaničnog početka sezone, na kompleksu su u toku završne pripreme kako bi sve bilo spremno za dolazak velikog broja posjetilaca. U organizaciju Udruženja antifašista i boraca Nora Tuzla i Saveza antifašista i boraca Nora Tuzlanskog kantona večeras će u Bosanskom kulturnom centru Tuzla biti upriličena dijaloška tribina za mlade pod nazivom Fašizam, kako ga prepoznati i kako pružiti otpor. O aktualnim društvenim izazovima, važnosti antifašističkih vrijednosti i ulozi mladih u očuvanju demokratskog društva govorit će Selim Bešlagić i Meša Bajrić. Omladinski resursni centar Tuzla organizuje uličnu akciju u okviru kampanje Nasilje nije rješenje. Cilj je jačanje prevencije vršnjačkog nasilja kroz saradnju škola, roditelja, institucija i lokalne zajednice. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Sarajevu dočekuje Sjevernu Makedoniju u prijateljskoj utakmici uoči odlaska na svjetsko prvenstvo. Zmajevi prvi meč na svjetskom prvenstvu igraju 12. juna protiv Kanade u Torontu. Danas će u našoj zemlji biti sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu do 31 stepen Celzijusa.

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj,
1: stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu.
0: Dobar dan grade.
2: Na talasima ste vaše Radio Tuzle, 10:16 i na početku smo još jednog posljednjeg ovosedmičnog druženja u otvorenom radijskom programu. Kao i prethodnih dana, i danas smo sa vama do 14 sati. Osim aktuelnosti o dešavanjima u našem gradu, bit će tu i brojne druge teme, svakako naše rubrike i dosta dobre muzike. Kao što znate, evo, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Sarajevu dočekuje Sjevernu Makedoniju u prijateljskoj utakmici uoči odlaska na svjetsko prvenstvo. Fudbalski spektakl na Koševu pratite uživo na programu BHRT-a od 20:20. Ispratimo zajedno Zmajeve na Mundijal 2026. godine. Svakako našim momcima držimo fige, bit ćemo uz njih. Znate da ćemo i mi tokom svjetskog prvenstva realizovati posebnu sportsku emisiju, ali o tom potom. Još ću samo reći to da je trenutno u našem gradu 19 stepeni Celzijusa, sunčano je. U najtoplijem dijelu dana temperatura prema prognozi trebala bi ići do 23 stepena Celzijusa, ali vjerujem da će biti mnogo više od toga, baš kao i prethodnih dana. U svakom slučaju želim vam da uživate u suncu. Ovoga petka, 29. majskog dana, s vama će biti Boris Marković i Renata Kulić. Dobro nam došli.

U nastavku čujte šta se to danas našlo na našem web portalu. Jedan naslov kaže, usvojen regulacioni plan sjeverne strane ulice Kazan Mahala u Tuzli. Zatim tu je i onaj, omogućeno produženje radnog vremena ugostiteljskih objekata u Tuzli tokom svjetskog prvenstva u fudbalu ove godine. Svakako tu je i stanje na putevima, vremenska prognoza, zatim one vijesti koje se odnose na naše Zmajeve i na njihovu večerašnju utakmicu, a tu je vijest koja nosi naslov Hrvatska pooštrava kazne za neprijavljivanje radnika. To je samo naravno dio naše današnje ponude, naš portal se neprestano ažurira, a mi u nastavku donosimo servisne informacije za ovaj petak. Prema informacijama koje smo dobili od dežurnog operativnog u MUP-u Tuzlanskog kantona, tokom protekla 24 sata javni red i mir na ovom području narušen je 3 puta. Evidentirano je izvršenje 2 krivična djela. Dogodilo se 8 saobraćajnih nezgoda. U njima je jedna osoba zadobila teške povrede, 2 su lakše povrijeđene, a za 2 osobe ljekari se nisu izjasnili o stepenu povreda. Evidentirano je i 6 ostalih manje bitnih događaja. Kako smo doznali službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla, pacijentima su ljekari i medicinari pružili 233 medicinske usluge. Kada je riječ o tuzlanskim vatrogascima, oni su imali 1 tehničku intervenciju. Što se tiče vodosnabdijevanja, ovoga trenutka ono je uredno, tako kažu iz javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Tuzla. A odvoz smeća i održavanje higijene grada odvijaju se po planu i programu, tako su nam rekli, u javnom komunalnom preduzeću Komunalac Tuzla. Bile su to servisne informacije, a sve ostale vijesti potražite na rtv7.ba.

Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035-366-665 i 035-366-669.

0: I prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic Osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.ba ili pozivom na besplatni infotelefon 080 020 050. Sedmica se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 28. do 31. maja. Svježi paradajz kilogram 2,70, smrznuto povrće za supu 400 grama Bingo, marku 55, hrana za pse 10 kg Bingo 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
5: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla.
6: Za građevinarstvo inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
5: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
7: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

Gradsko vijeće Tuzla usvojilo izmjene odluke o radnom vremenu objekata u oblasti trgovine, ugostiteljstva, turizma, obrtničkih i srodnih djelatnosti, čime će ugostiteljima tokom velikih sportskih takmičenja biti omogućeno produženje radnog vremena do 6 sati ujutro narednog dana. Iz gradskog vijeća istaknuto da će ugostitelji biti obavezni poštovati propise iz oblasti javnog reda i mira, zaštite od buke, komunalnog reda i druge važeće propise. Zvanično otvaranje ljetne sezone 2026 na kompleksu Slanih Panonskih jezera zakazano je za ponedjeljak 1. juni. Cijene dnevnih, sezonskih, mjesečnih i petodnevnih ulaznica ostaju nepromijenjene u odnosu na prošlu godinu. Uoči zvaničnog početka sezone, na kompleksu su u toku završne pripreme kako bi sve bilo spremno za dolazak velikog broja posjetilaca. U organizaciju Udruženja antifašista i boraca Nora Tuzla i Saveza antifašista i boraca Nora Tuzlanskog kantona večeras će u Bosanskom kulturnom centru Tuzla biti upriličena dijaloška tribina za mlade pod nazivom Fašizam, kako ga prepoznati i kako pružiti otpor. O aktualnim društvenim izazovima, važnosti antifašističkih vrijednosti i ulozi mladih u očuvanju demokratskog društva govorit će Selim Bešlagić i Meša Bajrić. Omladinski resursni centar Tuzla organizuje uličnu akciju u okviru kampanje Nasilje nije rješenje. Cilj je jačanje prevencije vršnjačkog nasilja kroz saradnju škola, roditelja, institucija i lokalne zajednice. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Sarajevu dočekuje Sjevernu Makedoniju u prijateljskoj utakmici uoči odlaska na svjetsko prvenstvo. Zmajevi prvi meč na svjetskom prvenstvu igraju 12. juna protiv Kanade u Torontu. Danas će u našoj zemlji biti sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu do 31 stepen Celzijusa.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Nakon informacija o pojavi hantavirusa na holandskom kruzeru koji je plovio Južnim Atlantikom, ponovo se otvorilo pitanje koliko građani zapravo znaju o ovoj infekciji, načinu prenosa i mogućim rizicima po zdravlje. Iako nije riječ o novom virusu, stručnjaci upozoravaju da se o njemu uglavnom govori tek kada se pojave ozbiljni slučajevi zaraze. Šta je zapravo hantavirus, kako se prenosi, koliko je opasan, razgovaramo sa doktorom Alisom Kozicom, specijalistom epidemiologije i načelnikom službe za epidemiologiju i higijenu pri Institutu za zdravlje i sigurnost hrane Zenica. Doktore, dobar dan.
2: Dobar dan i pozdrav za vas i vaše slušatelje.
1: Evo dakle, posljednjih sedmica ponovo se govori o hantavirusu, a krenimo od toga što ćemo reći, postoji li razlog za zabrinutost?
2: Pa nema razloga za zabrinutost u smislu nema razloga za paniku, ali imamo razloga za oprez, obzirom da hantavirus nije novost za naše prostore, tako da Bosna i Hercegovina endemsko područje za hemoragijsku groznicu sa bubrežnim sindromom, odnosno mišijom groznicom.
1: Da, to je već poznati termin. Šta je zapravo hantavirus, koliko se zna o ovoj infekciji danas?
2: Da. Pa hantavirus zapravo to su hantavirus su porodica virusa koji prvenstveno šire glodari, odnosno miševi, voluharce, pacovi i tako dalje. Za razliku od nekih drugih virusa, hantavirus se ne prenosi sa čovjeka na čovjeka, uz izuzetno rijedak slučaj, znači u Južnoj Americi. Način prijenosa, znači ljudi se zaraze udisajem prašine koja je kontaminirana mokraćom, izmetom ili pljuvačkom tih zaraženih glodara, a do zaraze može doći direktnom kontaktom ili ugrizom. Ta inkubacija, odnosno simptomi se obično javljaju 2 do 4 sedmice nakon izlaganja, mada taj period može varirati od nekoliko dana do čak 2 mjeseca. I sad vezano za tu kliničku sliku, hantavirus uzrokuju dvije glavne grupe oboljenja, sve zavisi od soja tih virusa. Imamo znači ovu hemoragijsku groznicu sa bubrežnim sindromom, kao što je poznata znači kod nas u narodu kao mišija groznica. Znači ona je prisutna u Europi i Aziji, napada bubrege i krvne sudove. Druga grupa hantavirusa su plućni sindrom, znači češći su u Americi, primarno napada pluća, izaziva te

0: teške respiratorne probleme. Znači, to je ono nešto što je češće u Americi.
1: Da. Da, izvolite.
0: Kažete.
1: Kakve su mogućnosti za liječenje? Da li postoje vakcine, prevencija? Da li se nešto može u tom smislu uraditi?
0: Pa što se tiče mjera prevencija, svodi se, znači, obično na izbjegavanje kontakta sa glodarima i njihovim, znači, izlučevinama. Prvenstveno se misli, znači, na čišćenje zatvorenih prostora prilikom čišćenja podruma, tavana ili šupa koje su dugo bile zatvorene, obavezno da se koriste maske i rukavice. Dalje, metenje, znači bez metenja na suho, prostorija ne treba da se mete metlom, znači jer se na suho, jer podiže se zaražena prašina, znači treba poprskati nekim dezinficijensom i čistom mokrom krpom. I higijena hrane, hranu i vodu čuvati u posudama nepropusne za glodare. Prilikom boravka u prirodi izbjegavati ležanje direktno na šumskom tlu i piti vodu isključivo iz sigurnih izvora.
1: Da. Koliko dugo zapravo virus, evo kada spominjemo zatvorene prostore, koliko on može opstati u zatvorenim prostorima? Evo spominjete podrume, vikendice, eventualno šupe. Kakav je evo taj njegov životni vijek?
0: Pa da. Pa on, virus kao virus ne može puno da opstane ako je direktno bez neke izlučevine, ako je sam ogoljen i on brzo ugine. Znači ako ima, znači upravo ako se nalazi u izmetu ili ako se nalazi, znači u mokraći glodara, onda on može opstati nekoliko dana, dan, dva, odnosno nekoliko sati. Tako da to sve zavisi, znači, od momenta da li je to sve u blizini.
1: Da.
0: Ta opasnost kod nas, recimo, postoji svake godine, ali se, recimo, periodično javljaju takozvane te mišije groznice. Kad imamo, znači, zbog blagih zima i obilja hrane, populacije glodara, znači, populacija glodara naglo poraste, a s njom, tad, znači, dolazi i do oboljevanja ljudi. Znači, kod nas ne treba očekivati pandemiju jer se virus ne širi tako lako među ljudima, ali se mogu očekivati sporadični slučaj, znači pojedinačni slučajevi, znači kod osoba koje upravo, znači, borave u prirodi, šumama ili ako rade u poljoprivredi, odnosno ako su te kuće u blizini poljoprivrednih površina.
1: Da, koliko su evo eventualno mačke prenosnici, s obzirom da one ulaze u takve prostore, veoma često su u kontaktu sa miševima, sa ostalim glodarima koji mogu biti zaraženi, znamo da se one kreću i po kućama, dolaze u kontakt s ljudima, da li i tu postoji neka opasnost?
0: Pa teoretski postoji,
1: ali nije se dešavalo.
0: Da, nije se dešavalo, jer mačke su uglavnom ti neki prirodni deratizeri, ono što bi se reklo.
1: Da, da.
0: Tako da ih oni mogu se zaraziti, znači ako direktno dođu u kontakt sa virusom, a inače kada uhvate te glodare i ostalo, znači oni zapravo njih dave i ostavljaju ih, tako da oni zapravo više nama pomažu.
1: Olakšavajući faktor.
0: Tako je, kao jedni prirodni deratizeri u odnosu što bi izazvali prenos oboljenja.
1: Evo, kada govorimo o samoj infekciji, koji su njeni simptomi i zašto se hantavirus često zamijeni sa gripom ili virozom?
0: Pa, upravo, znači, ono što smo rekli, kod ove povišene temperature, kada znači sve ono što je vezano za napad bubrega i krvnih sudova, znači svaka infekcija, znači, izazove ono povišenje temperature, slabost, malaksalost i tako dalje, tako da javlja se u periodu kada imamo sezonski jedan period, znači kada su u još uvijek ili gripa ili bolesti slične gripi, tako da se u tom momentu može zamijeniti za neko drugo oboljenje. Međutim, to naravno u ambulantama svake godine obavještavamo, odnosno podsjećamo ambulante upravo na taj jedan sezonski oprez, znači kada kolege u primarnim ambulantama mogu da se više posvijete situacijama, znači slične ovoj problematici, odnosno što bi rekli zoonozama, odnosno bolestima slične zajedničke ljudima i životinjama, tako na taj način se uvijek uzme u obzir da nije možda i ovo. Tako kada se urade na vrijeme

0: odgovaranja testiranja, onda se na vrijeme i otkrije.
1: Evo, imamo li mi u Bosni i Hercegovini dovoljno razvijen sistem nadzora i praćenja ovakvih zaraznih bolesti?
0: Da, naravno. Pa evo, cijelo vrijeme mislim...
1: Evo, vi radite na tome svakako, da.
0: Da, da, to je svakodnevno, znači, nadzor i praćenje zaraznih bolesti, između ostalo koji su i ove zoonoze, znači, bolesti zajedničke ljudima i životinjama. Sistem funkcioniše jako dobro, tako da se svo ovo vrijeme je pokriveno znači nadzorom i prevencijom. Ono što je jako bitno, znači Bosna i Hercegovina ima velikog iskustva, znači sa svim ovim, da kažemo, izazovima, a ono što je jako bitno, znači kad se ovako neke stvari dese negdje u svijetu, znači nema razloga za panikom da će se to odmah prenijeti kod nas, jer mi treba da znamo šta se to, koje su to bolesti kod nas, jer ih godinama pratimo, znamo koje su bolesti, da kažemo, endemske, odnosno koje su stalno prisutne, tako da je i mišja groznica jedno endemsko oboljenje, imaju ta endemska područja za naše prostore i uvijek smo na nekom oprezu, ali naravno, obzirom na način kako se prenosi, nije razlog za paniku.
1: Da, ali svakako za oprez.
0: Oprez, naravno. Da. I evo ovdje kod nas, znači, najveći rizik nose izletnici, planinari, poljoprivrednici, šumski radnici. Tako da mi kad znamo, znači, kako se to oboljenje prenosi, znamo za prevenciju, onda je lako držati to sve pod kontrolom.
1: Da, evo, pitala sam malo čas i kakve su mogućnosti za liječenje, pa evo, kakve su zapravo, kako se liječi mišija groznica, koliko evo eventualno slučajeva imamo na godišnjem nivou, čuli smo koje su to rizične skupine, kakva je situacija kada je o tome riječ?
0: Pa kod nas na kantonu, na Zrenjsko-dobojskom kantonu, godišnje možda bude jedan ili dva slučaja. Obično je to, znači, kliničko liječenje na infektivnim odjelima i pokrivaju se, znači, antibioticima. Sad zavisi, znači, od soja, odnosno način na koji se detektuje oboljenje, u kojoj fazi i tako dalje. Mogu se možda uključiti i te neke propratne terapije. Međutim, ono što je bitno, znači jako bitno da se to na vrijeme prevenira. Znači nikad ne treba zapostaviti neko oboljenje pa sve prepisati, ne znam, prehladi ili ne znam nekom drugom simptomu ili evo na primjer kada imamo i kod nas isto jedna zoonoza, aktuelna je endemska bolest bruceloza, gdje se često prenosi preko neprokuhanog, znači termički neobrađenog mlijeka i mliječnih proizvoda, pa je slični i ovi simptomi, između ostalog kod bruceloze i bolove u mišićima i tako dalje, pa ljudi misle da imaju, ne znam, reumu, reumatske neke probleme i tako dalje, ili bolove u zglobovima, pa ne javljaju se odmah ljekaru. Znači, stvar je u tome da je uvijek preporuka da se uvijek javi ljekaru i da se naravno ispriča gdje se stanuje, gdje se živi, da li se često ima kontakta sa izletima, sa planinama, sa poljoprivredom i tako dalje. Znači, i na taj način ćete pomoći svom ljekaru da donese konačnu neku dijagnozu ili pretpostavku da se usmjeri, znači, na pravi trag u vezi mogućeg tog oboljenja.
1: Da, evo, koliko su građani u našoj zemlji generalno, ako možemo reći, edukovani o zoonozama, odnosno bolestima koje se prenose sa životinja na ljude?
0: Pa danas je to sve, nekako se više, ranije se vodilo računa i više to bilo povjerenje u zdravstveni sistem. Danas sa pojavom društvenih mreža ljudi čitaju sve i svašta i na osnovu tih nekih poluinformacija, informacija tačnih, netačnih ili dezinformacija, stvara se jedna pogrešna slika o svemu i naravno uvijek se stvara neka panika. Zato je uvijek neophodno provjeriti tačnost, znači, ovih nekih stvari, a najbolje je opet posavjetovati se, znači, sa, da kažemo, zdravstvenim profesionalcima,

mreža, ljudi čitaju sve i svašta. I ovaj, na osnovu tih nekih poluinformacija, informacija tačnih, netačnih ili dezinformacija, stvara se jedna pogrešna slika o svemu i naravno uvijek se stvara neka panika. Zato je uvijek neophodno provjeriti tačnost, znači, ovih nekih stvari, a najbolje je opet posavjetovati se, znači, sa, da kažemo, zdravstvenim profesionalcima,

0: uz Radio Tuzlu.
1: Generacija Z.

Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 28. do 31. maja. Svježi paradajz kilogram 2,70, smrznuto povrće za supu 400 grama Bingo, marku 55, hrana za pse 10 kg Bingo 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
5: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudu

0: Prvenstvo, ja mislim da u ovom ljetnom periodu i u ovim kriznim vremenima koja su, da treba biti produženo radno vrijeme kako bi oni privrednici mogli da nude, da daju svoje usluge, da građani koriste to što im oni nude, tako da mislim da je to za svaku pohvalu i bez obzira na svjetsko prvenstvo, bar u ljetnoj sezoni, trebaju da bude to otvoreno kako bi građani naši uživali.
1: Cilj odluke je omogućiti organizovano praćenje sportskih događaja te unaprijediti turističku i ugostiteljsku ponudu grada.
2: Zvanično otvaranje ljetne sezone 2026. na kompleksu Slanih Panonskih jezera zakazano je za ponedjeljak 1. juni. Cijene dnevnih, sezonskih, mjesečnih i petodnevnih ulaznica ostaju nepromijenjene u odnosu na prošlu godinu. Uoči zvaničnog početka sezone na kompleksu su u toku završne pripreme kako bi sve bilo spremno za dolazak velikog broja posjetilaca. U organizaciji Udruženja antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Tuzla i Saveza antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Tuzlanskog kantona večeras će u BKC-u biti održana dijaloška tribina za mlade pod nazivom Fašizam, kako ga prepoznati i kako pružiti otpor. O aktuelnim društvenim izazovima, važnosti antifašističkih vrijednosti i ulozi mladih u očuvanju demokratskog društva govorit će Selim Bešlagić i Meša Bajrić. Tribina je zamišljena kao otvoren prostor za dijalog, razmjenu mišljenja i posticanje kritičkog promišljanja. Omladinski resursni centar Tuzla organizovao je danas uličnu akciju u okviru kampanje Nasilje nije rješenje. Cilj je jačanje prevencije vršnjačkog nasilja kroz saradnju škola, roditelja, institucija i lokalne zajednice. Iako zakonski okvir postoji, preventivni mehanizmi i dalje ostaju nedovoljno razvijeni, zbog čega kampanja poseban fokus stavlja na ranu identifikaciju nasilja i pravovremenu reakciju.
3: Iz kulture.
2: U Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Derviš Sušić predstavljene su slikovnice Amre Hasić s tečcima kroz igru, šetnja kroz srednjevjekovne bosanske utvrde i mostovi. Slikovnica Mostovi BiH vodi nas na putovanje kroz istoriju mostova u našoj zemlji, otkrivajući njihovu simboliku i značaj. Kroz jednostavan stil autorica uspjeva približiti mladim čitaocima priče o mostovima kao svjedocima prošlih vremena i poveznicama budućnosti.
3: Sport.
2: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Sarajevu dočekuje Sjevernu Makedoniju u prijateljskoj utakmici uoči odlaska na svjetsko prvenstvo. Selektor naše reprezentacije Sergej Barbarez izjavio je da će ova utakmica biti test karaktera koji će pokazati kako igrači reaguju na uspjeh koji su ostvarili plasmanom na svjetsko prvenstvo. Barbarez je upozorio da je Sjeverna Makedonija vrlo ozbiljan protivnik koji ima novog selektora i da će sigurno pokušati pobijediti, a isto će pristupiti i naša reprezentacija. Dodao je da će danas svi dobiti priliku da igraju bar po jedno poluvrijeme, osim onih koji nisu potpuno spremni, dok će utakmica protiv Paname 6. juna biti generalna proba kada je u pitanju sastav reprezentacije za mundijal. Zmajevi prvi meč na svjetskom prvenstvu igraju 12. juna protiv Kanade u Torontu.
3: Vremenska prognoza.
2: U Bosni i Hercegovini preovladava sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu zemlje do 31 stepen Celzijusa. Trenutno u našem gradu temperatura je 21 stepen. 12. sati, 8 minuta, pratili ste podnevnu hroniku Radio Tuzle. Realizaciju potpisuju Boris Marković i Renata Kulić. Uredila Azra Kalesić. Hvala za pažnju.
4: Ne govorim ništa, prepusti se, uhvati ritam.
5: Na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla.

O da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam duša

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
6: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.

0: Tačno je 13 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Dobar vam dan, poštovani slušaoci. Gradsko vijeće Tuzla usvojilo je juče izvještaj o izvršenju budžeta za prvi kvartal ove godine. Kako istaknuto tokom sjednice, budžet od oko 100 miliona konvertibilnih maraka realizovan je u skladu sa ranije utvrđenim planom utroška. Jedna od usvojenih odluka su izmjene odluke o radnom vremenu objekata u oblasti trgovine, ugostiteljstva, turizma, obrtničkih i srodnih djelatnosti, čime će ugostiteljima tokom velikih sportskih takmičenja biti omogućeno produženje radnog vremena do 6 sati ujutro narednog dana. Zvanično otvaranje ljetne sezone 2026. na kompleksu Slanih Panonskih jezera zakazano je za ponedjeljak 1. juni. Cijene dnevnih, sezonskih, mjesečnih i petodnevnih ulaznica ostaju nepromijenjene u odnosu na prošlu godinu. Uoči zvaničnog početka sezone na kompleksu su u toku završne pripreme kako bi sve bilo spremno za dolazak velikog broja posjetilaca. U organizaciji Udruženja antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Tuzla i Saveza antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Tuzlanskog kantona večeras će u BKC-u biti održana dijaloška tribina za mlade pod nazivom Fašizam, kako ga prepoznati i kako pružiti otpor. O aktualnim društvenim izazovima, važnosti antifašističkih vrijednosti i ulozi mladih u očuvanju demokratskog društva govorit će Selim Bešlagić i Meša Bajrić. Tribina je zamišljena kao otvoren prostor za dijalog, razmjenu mišljenja i posticanje kritičkog promišljanja. Omladinski resursni centar Tuzla organizovao je danas uličnu akciju u okviru kampanje Nasilje nije rješenje. Cilj je jačanje prevencije vršnjačkog nasilja kroz saradnju škola, roditelja, institucija i lokalne zajednice. Iako zakonski okvir postoji, preventivni mehanizmi i dalje ostaju nedovoljno razvijeni, zbog čega kampanja poseban fokus stavlja na ranu identifikaciju nasilja i pravovremenu reakciju. U Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Derviš Sušić predstavljene su slikovnice Amre Hasić, Stečcima kroz igru, Šetnja kroz srednjevjekovne bosanske utvrde i Mostovi. Slikovnica Mostovi BiH vodi nas na putovanje kroz istoriju mostova u našoj zemlji, otkrivajući njihovu simboliku i značaj. Kroz jednostavan stil autorica uspjeva približiti mladim čitaocima priče o mostovima kao svjedocima prošlih vremena i poveznicama budućnosti. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Sarajevu dočekuje Sjevernu Makedoniju u prijateljskoj utakmici uoči odlaska na svjetsko prvenstvo. Selektor naše reprezentacije Sergej Barbarez izjavio je da će ova utakmica biti test karaktera koji će pokazati kako igrači reaguju na uspjeh koji su ostvarili plasmanom na svjetsko prvenstvo. Barbarez je upozorio da je Sjeverna Makedonija vrlo ozbiljan protivnik koji ima novog selektora i da će sigurno pokušati pobijediti, a isto će pristupiti i naša reprezentacija. Dodao je da će danas svi dobiti priliku da igraju bar po jedno poluvrijeme, osim onih koji nisu potpuno spremni, dok će utakmica protiv Paname 6. juna biti generalna proba kada je u pitanju sastav reprezentacije za mundijal. Zmajevi prvi meč na svjetskom prvenstvu igraju 12. juna protiv Kanade u Torontu. U Bosni i Hercegovini preovladava sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu zemlje do 31 stepen Celsijusa. Pratili ste vijesti Radio Tuzle. Hvala za pažnju.
2: I moja Radio Tuzla.

0: Ako ste spremni da saznate, ako ste spremni da naučite, ako volite zanimljivosti i dobru muziku, sve to još mnogo više će vam se otkriti u našoj emisiji Ogledalo života.
1: Lijep pozdrav iz studija Radio Tuzle, dragi naši slušaoci. Želimo vam dobrodošlicu u zajedničko druženje kroz emisiju Ogledalo života. Trenutna temperatura u Tuzli je 22 stepena Celzijusa. Ekipa koja je sa vama u dobrom raspoloženju. Tonac Boris Marković, moje ime je Milica Matuzović. Ostanite sa nama kroz emisiju Ogledalo života, a danas je petak, zadnji petak u maju mjesecu, dakle 29. je maj. Ne mijenjajte frekvencije od 94 i 105,10 MHz i ostanite na talasima Radio Tuzle. Krećemo sa pozdravnom muzičkom numerom.

Slušamo pjesmu Daj Daj, koja je ujedno i službena pjesma svjetskog fudbalskog prvenstva 2026. godine i izvodi je kolumbijska pop zvijezda Shakira u suradnji sa nigerijskim pjevačem Burna Boyem. Pjesma je objavljena sredinom maja 2026. godine. Podsjećamo da Shakira nastavlja svoju ikonsku tradiciju izvođenja himni za svjetska prvenstva nakon Vaka Vaka 2010. i La La La 2014. godine.

A zvanično otvorenje ljetne sezone na Panonskim jezerima očekuje se 13. juna, kao i tradicionalni program obilježavanja početka ljeta u Tuzli. Tim povodom gostovat će i Adi Šoše, koji će održati koncert u 20 sati. Srce moje, a ja čuvam tvoje, i ako ostanemo praznih džepova. A ovih dana svakako počela je sezona od 1. juna na Panonskim jezerima, a sunčani i topli majski dani već su privukli veliki broj građana i turista na poznato Tuzlansko kupalište, tako da već sada možemo zbog visokih temperatura vidjeti i veliki broj građana koji se kupaju i odmaraju na Tuzlanskom kupalištu. To je specijalno za one koji ne vole prevelike gužve i žele da se odmore, kako mi to kažemo, psihički od svega.

Završavamo prvi sat druženja kroz emisiju Ogledalo života. U 13.50 svakako poslušajte marketinški blog, tačno u 14 vijesti. Nakon vijesti ponovo se družimo sa vama, ostanite na frekvencijama Radio Tuzle.

Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: Tačno je 14 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle.
1: Dobar vam dan, poštovani slušalci. Gradsko vijeće Tuzla usvojilo je juče izvještaj o izvršenju budžeta za prvi kvartal ove godine. Kako istaknuto tokom sjednice, budžet od oko 100 miliona konvertibilnih maraka realizovan je u skladu sa ranije utvrđenim planom utroška. Jedna od usvojenih odluka su izmjene odluke o radnom vremenu objekata u oblasti trgovine, ugostiteljstva, turizma, obrtničkih i srodnih djelatnosti, čime će ugostiteljima tokom velikih sportskih takmičenja biti omogućeno produženje radnog vremena do 6 sati ujutro narednog dana. Zvanično otvaranje ljetne sezone 2026. na kompleksu Slanih Panonskih jezera zakazano je za ponedjeljak 1. juni. Cijene dnevnih, sezonskih, mjesečnih i petodnevnih ulaznica ostaju nepromijenjene u odnosu na prošlu godinu. Uoči zvaničnog početka sezone na kompleksu su u toku završne pripreme kako bi sve bilo spremno za dolazak velikog broja posjetilaca. U organizaciji Udruženja antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Tuzla i Saveza antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Tuzlanskog kantona večeras će u BKC-u biti održana dijaloška tribina za mlade pod nazivom Fašizam, kako ga prepoznati i kako pružiti otpor. O aktualnim društvenim izazovima, važnosti antifašističkih vrijednosti i ulozi mladih u očuvanju demokratskog društva govorit će Selim Bešlagić i Meša Bajrić. Tribina je zamišljena kao otvoren prostor za dijalog, razmjenu mišljenja i posticanje kritičkog promišljanja. Omladinski resursni centar Tuzla organizovao je danas uličnu akciju u okviru kampanje Nasilje nije rješenje. Cilj je jačanje prevencije vršnjačkog nasilja kroz saradnju škola, roditelja, institucija i lokalne zajednice. Iako zakonski okvir postoji, preventivni mehanizmi i dalje ostaju nedovoljno razvijeni, zbog čega kampanja poseban fokus stavlja na ranu identifikaciju nasilja i pravovremenu reakciju. U Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Derviš Sušić predstavljene su slikovnice Amre Hasić s tečcima kroz igru, šetnja kroz srednjevjekovne bosanske utvrde i mostovi. Slikovnica Mostovi BiH vodi nas na putovanje kroz istoriju mostova u našoj zemlji, otkrivajući njihovu simboliku i značaj. Kroz jednostavan stil autorica uspjeva približiti mladim čitaocima priče o mostovima kao svjedocima prošlih vremena i poveznicama budućnosti. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Sarajevu dočekuje Sjevernu Makedoniju u prijateljskoj utakmici uoči odlaska na svjetsko prvenstvo. Selektor naše reprezentacije Sergej Barbarez izjavio je da će ova utakmica biti test karaktera koji će pokazati kako igrači reaguju na uspjeh koji su ostvarili plasmanom na svjetsko prvenstvo. Barbarez je upozorio da je Sjeverna Makedonija vrlo ozbiljan protivnik koji ima novog selektora i da će sigurno pokušati pobijediti, a isto će pristupiti i naša reprezentacija. Dodao je da će danas svi dobiti priliku da igraju bar po jedno poluvrijeme, osim onih koji nisu potpuno spremni, dok će utakmica protiv Paname 6. juna biti generalna proba kada je u pitanju sastav reprezentacije za mundijal. Zmajevi prvi meč na svjetskom prvenstvu igraju 12. juna protiv Kanade u Torontu. U Bosni i Hercegovini preovladava sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu zemlje do 31 stepeni Celsijusa. Pratili ste vijesti Radio Tuzle. Hvala za pažnju.

0: Ako ste spremni da saznate, ako ste spremni da naučite, ako volite zanimljivosti i dobru muziku, sve to još mnogo više će vam se otkriti u našoj emisiji Ogledalo života.
1: U meni 300 stepeni, gorim, nisam pri sebi, kad na tebe pomislim.
2: Ponovo smo sa vama kroz emisiju Ogledalo života. Književni susreti Derviš Sušić ove godine održavaju se u okviru nove kulturne manifestacije koju je pokrenulo Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, u okviru koji će po prvi put biti dodijeljena i književna nagrada Derviš Sušić. Nagrada će biti dodijeljena autoru najboljeg književnog dijela objavljenog u Bosni i Hercegovini tokom 2025. godine, a sastoji se od novčanog iznosa od 3000 konvertibilnih maraka i plakete. Bosanski kulturni centar i Tuzlanskog kantona i javna ustanova specijalna biblioteka Behram Beg u Tuzli organizuju književni razgovor sa jednim od najpoznatijih regionalnih književnika Andreja Nikolajdosa u okviru manifestacije književni susreti Derviš Sušić. Susret će biti organizovan u ponedjeljak 1. juna sa početkom u 19 sati u BKC u Tuzli.

0: dobar dan. Ugodan dan želi vam Radio Tuzla.
1: A sve češće na autocestama, a i na tuzlanskim ulicama i putevima možemo vidjeti električne automobile koje zaista bilježe rekordnu popularnost, naročito u Njemačkoj. Analize pokazuju da rast nije rezultat samo novih državnih subvencija, već i promjene stavova potrošača prema ovoj vrsti prijevoza. Naime, analiza koja je urađena obuhvata isključivo potpuno električne automobile, ne baterije, dok hibridna vozila nisu uključena. Također, u statistiku su uračunate i kupovine polovnih električnih automobila, što pokazuje da interes za ova vozila raste i na tržištu rabljenih vozila.

0: Ako ste spremni da saznate, ako ste spremni da naučite, ako volite zanimljivosti i dobru muziku, sve to još mnogo više će vam se otkriti u našoj emisiji Ogledalo života.
1: A 1. juna, tačnije u ponedjeljak, počinju radovi na sanaciji i asfaltiranju pješačke komunikacije u naselju Slatina. Naime, služba za komunalne poslove i izgradnju poslove mjesnih zajednica planira izvođenje radova na sanaciji i asfaltiranju platoa pješačke komunikacije ispred kolektivnog stambenog poslovnog objekta u ulici Albina i Franje Herljevića od broja 3 do 11 u naselju Slatina. Početak radova je, kako smo i naglasili i naveli, je u ponedjeljak 1. juna. Molimo građane, a posebno stanare navedene adrese, za strpljenje tokom izvođenja radova te poštivanje uputa izvođača radova, stoji u saopćenju službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica grada Tuzla.

donosim vam i jednu zanimljivost iz svijeta. Naime, postoje istraživanja o svemu i svačemu, a jedna dolazi iz Švedske, a koja se bavi veličinom stopala i koja govori o našem životnom vijeku. To je privuklo veliku pažnju ljudi širom svijeta. Iako studije nisu pronašle direktnu vezu između veličine cipela i pojedinačne bolesti ili između širine stopala i životnog vijeka, uočava se veza između broja obuće i životnog vijeka. Naime, među ženama očekivani životni vijek najduži je kod osoba koje nose broj 38. Između 78 i 84 godine. Najniža je za one s malim stopalima. Ako nosite veličinu 35, očekivani životni vijek varira između 64 i 69 godina. Među muškarcima će najduže živjeti oni koji nose broj 42. Između 75 i 82 godine.

0: Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Dnevnik. Iz sadržaja dnevnika izdvajamo.
1: Gradsko vijeće Tuzla donijelo odluku o produženju radnog vremena tuzlanskih ugostitelja. 1. juna počinje sezona na Panonskim jezerima. Večeras u BKC-u dijaloška tribina za mlade o fašizmu, kako ga prepoznati i

0: pružati otpor. Omladinski resursni centar Tuzla organizovao uličnu akciju Nasilje nije rješenje. Predstavljena slikovnica Mostovi, Amre Hasić. Upriličena edukacija za mlade sportiste i sportistkinje. Zmajevi večeras igraju protiv Sjeverne Makedonije. Dobar vam dan, poštovani slušaoci. Gradsko vijeće Tuzla usvojilo je izvještaj o izvršenju budžeta za prvi kvartal ove godine. Kako istaknuto tokom sjednice, budžet od oko 100 miliona konvertibilnih maraka realizovan je u skladu sa ranije utvrđenim planom utroška. Gradsko vijeće usvojilo je i izmjene odluke o radnom vremenu objekata u trgovini, ugostiteljstvu, turizmu i obrtničkim i srodnim djelatnostima, čime će ugostiteljima tokom velikih sportskih takmičenja biti omogućeno produženje radnog vremena do 6 sati ujutro narednog dana. Iz gradskog vijeća je istaknuto da će ugostitelji biti obavezni poštovati propise iz oblasti javnog reda i mira, zaštite od buke, komunalnog reda i druge važeće propise. Irma Kadžalić.
1: Gradsko vijeće Tuzla usvojilo je odluku o izmjenama odluke o radnom vremenu objekata u oblasti trgovine, ugostiteljstva, turizma, obrtničkih i srodnih djelatnosti na području grada Tuzla. Imajući u vidu da će se utakmice svjetskog prvenstva u fudbalu kao i nadolazeća evropska i olimpijska takmičenja održavati u vremenskim zonama koje uzrokuju odigravanje značajnog broja takmičenja u kasnim noćnim i ranim jutarnjim satima po europskom vremenu, ukazala se potreba za izmjenu pomenute odluke kojom bi se ugostiteljima na području grada Tuzla omogućilo produženje radnog vremena u vremenskom trajanju do 6 sati narednog dana.
2: Ja sam podnijela inicijativu da se za vrijeme trajanja utakmica kada igra reprezentacija Bosne i Hercegovine produži radno vrijeme svim ugostiteljskim objektima i svim radnjama koje uopšte gravitiraju u centru grada. Ideja je bila da se na gradski trg postavi jedan veliki ekran od 100, LED ekran od 100 metara kvadratni. Reprezentacija je nešto što nas čini ponosnim i smatram da bi samom promocijom tog postavljanja LED ekrana dužim radnim vremenom kompletno privreda, znači u cijelom gradu imala mogućnost da radi, dolazili bi ljudi sa drugih područja kantona.
1: Produženo radno vrijeme odobravaće se isključivo na zahtjev ugostitelja uz obavezu poštivanja propisa o javnom redu i miru, zaštiti od buke i komunalnom redu.
3: Klub SDP-a će naravno podržati ovu inicijativu jer na kraju krajeva vidjeli smo da je gradska uprava, odnosno gradonačelnik, odmah reagovao i podržao inicijativu kolegice Dragane Berberović-Gagro koja je podnijela tu inicijativu i smatramo da postoje opravdani razlozi da se uvede ovakvo radno vrijeme, odnosno da se odobri produženje radnog vremena, prije svega naravno zbog predstojećih utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine, jer znamo da ne znam, ima li ko da ne želi da prati utakmice, da će većina građana imati namjeru da ih prati i naravno da ih prati u društvu svojih prijatelja i u nekim zajedničkim prostorima. A imamo i činjenicu da će se utakmice odvijati u vremenu koje nije neko običajno radno vrijeme ovdje kod nas. Pored toga mislim da je ovo značajno i zbog produženja, odnosno zbog odvijanja turističke sezone, tako da ćemo imati vjerovatno i druge prilike kad će se moći, i odnosno kad će biti potreba da se produži rad ugostiteljskih objekata. Naravno da podržavamo prijedlog izmjene ove odluke koje je pripremio gradonačelnik, kao i, ne znam jeste uspjeli vidjeti u materijalima, kao i amandman koji je predložio gradonačelnik, da se naravno uz produženje radnog vremena vodi računa o svim ostalim uslovima koje su dužni da, o kojima su dužni da se staraju vlasnici ugostiteljskih objekata i u običajnom radnom vremenu.
4: To bez obzira sa što je svjetsko prvenstvo, ja mislim da u ovom ljetnom periodu i ovim kriznim vremenima koja su, da treba biti produženo radno vrijeme kako bi oni privrednici mogli da daju svoje usluge, da građani koriste to što im oni nude, tako da mislim da je to za svaku pohvalu i bez obzira na svjetsko prvenstvo, bar u ljetnoj sezoni, trebaju da bude to otvoreno kako bi građani naši uživali.
1: Cilj odluke je omogućiti organizovano praćenje sportskih događaja te unaprijediti turističku i ugostiteljsku ponudu grada.
0: Zvanično otvaranje ljetne sezone 2026. na kompleksu Slanih Panonskih jezera zakazano je za ponedjeljak 1. juni. Cijene dnevnih, sezonskih, mjesečnih i petodnevnih ulaznica ostaju nepromijenjene u

0: odnosu na prošlu sezonu. Uoči zvaničnog početka sezone, na kompleksu su u toku završne pripreme kako bi sve bilo spremno za dolazak velikog broja posjetilaca. Darija Okanović.
1: 23. sezona Panonskih jezera u Tuzli trajaće narednih 90 dana, a prve zvanične posjetioce na Panonici očekuju već od 1. juna. Ove godine ljetnu sezonu otvara mladi bosansko-hercegovački pjevač Adi Šoše, kazao je Majid Porobić, direktor javnog komunalnog preduzeća Panonika Tuzla.
2: Pa već nekoliko sezona unazad mi smo svečano otvarali ljetnu sezonu grada Tuzle. Tuzla je postala značajno turističko odredište naše zemlje, pa i regionalno. Tako, evo, krenuli smo to sa koncertima Džibonija, pa koncerta Gorana Karana. Prošle godine to je bio Hari Matahari. Dakle, grad Tuzla, turistička zajednica i Panonika ovog ljeta nam poklanjaju Adija Šošeta, mladog bosansko-hercegovačkog zvijezdu uspone, evo tako da kažem. To je naravno vrlo bitno za početak, da ta lijepa slika kompleksa Panonskih jezera i našeg grada ovdje u etar.
1: Posjetiocima će i ove sezone biti omogućen višekratan ulazak i izlazak iz kompleksa tokom jednog dana, uz kupljenu dnevnu kartu i sistem narukvice. Ova pogodnost posebno će značiti porodicama sa malom djecom, ali svim građanima koji najtopliji dio dana žele provesti van kompleksa, a potom se ponovo vratiti na Panonska jezera.
2: Mi smo taj mehanizam ulaska i izlaska višekratni davno uveli, preko sezonskih ulaznica, mjesečnih, petodnevnih ulaznica. Samo u periodu februar-mart građani Tuzle su preko 11.500 sezonskih ulaznica već kupili po promotivnim cijenama koji im omogućavaju upravo to. A uveli smo i mogućnosti kupovno dnevne karte da možete izaći u grad, prošetati, otići na ručak ili vratiti se poslije određenog perioda kako vi to želite, to je takozvana sistem narukvice, zamjenske ulaznice, i to je već praktično normalna stvar na Panonici.
1: Preko 11.500 sezonskih ulaznica je prodano u predprodaji, a cijene ulaznica u kompleks Panonskih jezera ostale su nepromijenjene, kazao je Porobić.
2: Panonika zadnjih nekoliko sezona uspješno posluje. Procjena je da ovu sezonu ne trebamo podizati cijene, nismo ih ni podigli. Dakle, cijene su ostale na nivou prošle godine i prodaja sezonskih ulaznica u predprodaji to upravo pokazala da je to bio dobar potez, jer smo, kažem, prodali preko 11.500 sezonskih ulaznica.
1: Panonska jezera u Tuzli ovog ljeta očekuju hiljade posjetilaca iz Tuzle, ali i brojnih gradova Bosne i Hercegovine i regiona. Kupališna sezona zvanično počinje 1. juna i trajeće naredna 3 mjeseca, uz brojne sadržaje, koncerte i svakodnevne aktivnosti za sve generacije.
0: Prelazimo na pregled agencijskih vijesti.
3: Ukoliko Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine ne povuče izmijenjeni pravilnik o angažmanu vanjskih stručnjaka koji nadziru provjeru imovine sudija i tužilaca, vrlo je izvjesno da bi moglo ostati bez financijske podrške koju je Evropska unija izdvajala za ovaj proces. Iz VSTV-a tvrde da bi u tom slučaju angažovali stručnjake financirane iz budžeta institucija Bosne i Hercegovine. Vijeće ministara trebalo bi na sjednici zakazanoj za srijedu 3. jun da razmatra izvještaj o izvršenju budžeta institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2025. godinu. Pred ministrima bi se trebao naći i izvještaj o pregovorima Vijeća ministara i Vlade Srbije za zaključivanje sporazuma o izmjenama i dopunama sporazuma o graničnim prelazima i nacrta aneksa sporazuma o zajedničkoj lokaciji na graničnom prelazu Rača 2, Sremska Rača 2. Na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, ministri bi trebali razmotriti izvještaj o primjeni i efektima odluke o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određene robe do 31. decembra 2025. godine, najavljeno je iz Vijeća ministara. Zeničani su se i ove godine prisjetili žrtava Prijedora prigodnim programom na Pravnom fakultetu u Zenici, a zatim i tradicionalnim mimohodom gradskim ulicama, te skupom ispred centralnog gradskog spomen obilježja Kamen i spavač, gdje su studenti, srednjoškolci i građani obilježili 31. maj, Dan bijelih traka.
4: Vijesti iz svijeta.
3: 24-satni štrajk koji je pozvalo nekoliko sindikata izazvao je u petak poremećaje u radu u dijelovima Italije, što je uticalo na želje.

0: Železnički saobraćaj, škole i bolnice. Javni prevoz je u Milanu radio samo ograničeno, dok su se gradovi širom zemlje pripremali za demonstracije. Sindikati su pokrenuli štrajk kako bi povećali pritisak na desničarsku koalicionu vladu premijerke Đorđe Meloni. Njihovi zahtjevi uključuju veće plate i kompenzaciju za inflaciju. Sindikati također optužuju vladu da nastoji ograničiti pravo na štrajk. Proteste, koji su organizatori opisali kao generalni štrajk, počeli su u četvrtak u 21 sat. NATO je spreman braniti svaki pedalj svog teritorija, poručio je u petak glavni sekretar Saveza Mark Rutte nakon što je tokom noćašnjeg ruskog napada na susjednu Ukrajinu dron pogodio stambenu zgradu u članici Saveza Rumuniji. Neodgovorno ponašanje Rusije predstavlja opasnost za sve nas, napisao je Rutte na društvenoj mreži. Protekla noć još je jednom pokazala da posljedice ruskog nezakonitog agresorskog rata nestaju na granici. Dodao je kako će NATO nastaviti jačati svoje sposobnosti odvraćanja i odbrane na vlastitom teritoriju te nastaviti pružati podršku Ukrajini u odbrani od ruske agresije. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će napadi na Iran biti nastavljeni ukoliko bude pokušaja da se SAD nametnu nepovoljni uslovi sporazuma. Granica je sporazum koji ne bi bio dobar za nas u krajnjoj liniji. Ja to vodim do kraja i vidjet ćemo šta će biti. Veoma su dobri pregovarači, lukavi su, ali na kraju mi držimo sve karte, rekao je Trump za Fox News, odgovarajući na pitanje koje bi konkretne akcije Irana primorale SAD da ponovo pribjegnu vojnoj sili.
1: Ponovo ćemo o lokalnim temama. U organizaciji Udruženja antifašista i boraca Narodnooslobodilačkog rata Tuzla i Saveza antifašista i boraca Noratuzlanskog kantona večeras će u BKC-u biti održana dijaloška tribina za mlade pod nazivom Fašizam, kako ga prepoznati i kako pružiti otpor. O aktuelnim društvenim izazovima, značaju antifašističkih vrijednosti i ulozi mladih u očuvanju demokratskog društva govorit će Selim Bešlagić i Meša Bajerić. Tribina je zamišljena kao otvoren prostor za dijalog, razmjenu mišljenja i posticanje kritičkog promišljanja. Omladinski resursni centar Tuzla organizovao je uličnu akciju u okviru kampanje Nasilje nije rješenje. Cilj je jačanje prevencije vršnjačkog nasilja kroz saradnju škola, roditelja, institucija i lokalne zajednice. Iako zakonski okvir postoji, preventivni mehanizmi i dalje ostaju nedovoljno razvijeni, zbog čega kampanja poseban fokus stavlja na ranu identifikaciju nasilja i pravovremenu reakciju. U Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Derviš Sušić predstavljene su slikovnice Amre Hasić, Stećcima kroz igru, Šetnja kroz srednjevjekovne bosanske utvrde i Mostovi. Slikovnica Mostovi BiH vodi nas na putovanje kroz istoriju mostova u Bosni i Hercegovini, otkrivajući njihovu simboliku i značaj. Sarajevo Susret kultura i Omladinski resursni centar Tuzla upriličili su edukaciju za mlade sportiste i sportistkinje u okviru međunarodnog projekta Sisters. Poseban fokus projekta je stvaranje sigurnijeg, pravednijeg i podržavajućeg sportskog okruženja za mlade sportiste i sportistkinje.
2: Sport. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Sarajevu dočekuje Sjevernu Makedoniju u prijateljskoj utakmici uoči odlaska na svjetsko prvenstvo. Selektor naše reprezentacije Sergej Barbarez kaže da će ova utakmica biti test karaktera koji će pokazati kako igrači reaguju na uspjeh koji su ostvarili plasmanom na svjetsko prvenstvo. Barbarez je upozorio da je Sjeverna Makedonija vrlo ozbiljan protivnik koji ima novog selektora i da će sigurno pokušati pobijediti, a isto će pristupiti i naša reprezentacija. Dodao je da će danas svi dobiti priliku da igraju bar po jedno poluvrijeme osim onih koji nisu potpuno spremni, dok će utakmica protiv Paname 6. juna biti generalna proba kada je u pitanju sastav reprezentacije za mundijal. Zmajevi prvi meč na svjetskom prvenstvu igraju 12. juna protiv Kanade u Torontu.
3: Vremenska prognoza.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na jugu do 18, a najviša dnevna od 25 do 31 stepen Celzijusa. Bila je ovo posljednja informacija u dnevniku Radio

0: Tuzle. Realizaciju potpisuju Boris Marković i Renata Kulić. Uredila Aleksandra Andrić. Hvala za pažnju.
1: Gradski radio broj 1. Radio Tuzla.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 0352 50608 ili 0352 51061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
6: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, Tesla Google, 65-ica, nevjerovatnih 769 konvertibilnih maraka.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudu

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS.

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U studiju je Aleksandra Andrić.
1: Poštovani slušaoci i gledaoci, želimo vam dobar dan. Na početku Hronike grada vijesti dana. Gradsko vijeće Tuzle donijelo odluku o produženju radnog vremena tuzlanskih ugostitelja. 1. juna počinje sezona na Panonskim jezerima. Večeras u BKC-u dijaloška tribina za mlade o fašizmu, kako ga prepoznati i pružiti otpor. Omladinski resursni centar Tuzla organizovao uličnu akciju Nasilje nije rješenje. Promovisana slikovnica Mostovi, Amre Hasić. Upriličena edukacija za mlade sportiste i sportistkinje. Zmajevi večeras igraju protiv Sjeverne Makedonije. Na jučerašnjoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla usvojena je odluka o izmjenama odluke o radnom vremenu objekata u oblasti trgovine, ugostiteljstva, turizma, obrtničkih i srodnih djelatnosti na području grada Tuzle.
2: Gradsko vijeće Tuzla usvojilo je odluku o izmjenama odluke o radnom vremenu objekata u oblasti trgovine, ugostiteljstva, turizma, obrtničkih i srodnih djelatnosti na području grada Tuzla. Imajući u vidu da će se utakmice svjetskog prvenstva u fudbalu kao i nadolazeća evropska i olimpijska takmičenja održavati u vremenskim zonama koje uzrokuju odigravanje značajnog broja takmičenja u kasnim noćnim i ranim jutarnjim satima po europskom vremenu, ukazala se potreba za izmjenu pomenute odluke kojom bi se ugostiteljima na području grada Tuzla omogućilo produženje radnog vremena u vremenskom trajanju do 6 sati narednog dana.
3: Ja sam podnijela inicijativu da se za vrijeme trajanja utakmica kada igra reprezentacija Bosne i Hercegovine produži radno vrijeme svim ugostiteljskim objektima i svim radnjama koje uopšte gravitiraju u centru grada. Ideja je bila da se na gradski trg postavi jedan veliki ekran, LED ekran od 100 metara kvadratni. Reprezentacija je nešto što nas čini ponosnim i smatram da bi samom promocijom tog postavljena LED ekrana, dužim radnim vremenom, kompletno privreda, znači u cijelom gradu imala mogućnost da radi, dolazili bi ljudi sa drugih područja kantona.
2: Produženo radno vrijeme odobravaće se isključivo na zahtjev ugostitelja.

0: uz obavezu poštivanja propisa o javnom redu i miru, zaštiti od buke i komunalnom redu.
1: Klub SDP-a će naravno podržati ovu inicijativu, jer na kraju krajeva vidjeli smo da je gradska uprava, odnosno gradonačelnik, odmah reagovao i podržao inicijativu kolegice Dragane Berberović-Gagro, koja je podnijela tu inicijativu, i smatramo da postoje opravdani razlozi da se uvede ovakvo radno vrijeme, odnosno da se odobri produženje radnog vremena, prije svega naravno zbog predstojećih utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine, jer znamo da, ne znam, ima liko da ne želi da prati utakmice, da će većina građana imati namjeru da ih prati, i naravno da ih prati u društvu svojih prijatelja i u nekim zajedničkim prostorima. A imamo i činjenicu da će se utakmice odvijati u vremenu koje nije neko uobičajeno radno vrijeme ovdje kod nas. Pored toga mislim da je ovo značajno i zbog produženja, odnosno zbog odvijanja turističke sezone, tako da ćemo imati vjerovatno i druge prilike kad će se moći, i odnosno kad će biti potreba da se produži rad ugostiteljskih objekata. Naravno da podržavamo prijedlog izmjene ove odluke koje je pripremio gradonačelnik, kao i, ne znam jeste uspjeli vidjeti u materijalima, kao i amandman koji je predložio gradonačelnik, da se naravno uz produženje radnog vremena vodi računa o svim ostalim uslovima koje su dužni da, o kojima su dužni da se staraju vlasnici ugostiteljskih objekata i u običajnom radnom vremenu.
2: To bez obzira sa što je svjetsko prvenstvo, ja mislim da u ovom ljetnom periodu i ovim kriznim vremenima koja su, da treba biti produženo radno vrijeme kako bi oni privrednici mogli da nude, da daju svoje usluge, da građani koriste to što im oni nude, tako da mislim da je to za svaku pohvalu, i bez obzira na svjetsko prvenstvo, bar u ljetnoj sezoni, trebaju da bude to otvoreno kako bi građani naši uživali.
0: Cilj odluke je omogućiti organizovano praćenje sportskih događaja te unaprijediti turističku i ugostiteljsku ponudu grada.
3: Zvanično otvaranje ljetne sezone 2026 na kompleksu Slanih Panonskih jezera zakazano je za ponedjeljak 1. juni. Cijene dnevnih, sezonskih, mjesečnih i petodnevnih ulaznica ostaju nepromijenjene u odnosu na prošlu sezonu. U oči zvaničnog početka sezone na kompleksu su u toku završne pripreme kako bi sve bilo spremno za dolazak velikog broja posjetilaca.
4: 23. sezona Panonskih jezera u Tuzli trajeće narednih 90 dana, a prve zvanične posjetioce na Panonici očekuju već od 1. juna. Ove godine ljetnu sezonu otvara mladi bosansko-hercegovački pjevač Adi Šoše, kazao je Majd Porobić, direktor javnog komunalnog preduzeća Panonika Tuzla.
5: Pa već nekoliko sezona unazad mi smo svečano otvarali ljetnu sezonu grada Tuzle. Tuzla je postala značajno turističko odredište naše zemlje, pa i regionalno. Tako, evo, krenuli smo to sa koncertima Džibonija, pa koncerta Gorana Karana. Prošle godine to je bio Hari Matahari. Dakle, grad Tuzla, turistička zajednica i Panonika ovog ljeta nam poklanjaju Adija Šošeta, mladog bosansko-hercegovačkog zvijezdu uspone, evo, tako da kažem. To je naravno vrlo bitno za početak, da ta lijepa slika kompleksa Panonskih jezera i našeg grada ovdje u etar.
4: Posjetiocima će i ove sezone biti omogućen višekratan ulazak i izlazak iz kompleksa tokom jednog dana, uz kupljenu dnevnu kartu i sistem narukvice. Ova pogodnost posebno će značiti porodicama sa malom djecom, ali svim građanima koji najtopliji dio dana žele provesti van kompleksa, a potom se ponovo vratiti na Panonska jezera.
5: Nismo taj mehanizam ulaska i izlaska višekratni davno uveli, preko sezonskih ulaznica, mjesečnih, petodnevnih ulaznica. Samo u periodu februar-mart građani Tuzle su preko 11.500 sezonskih ulaznica već kupili po promotivnim cijenama koji im omogućavaju upravo to. A uveli smo i mogućnosti kupovno dnevne karte da možete izaći u grad, prošetati, otići na ručak ili vratiti se poslije određenog perioda kako vi to želite. To je takozvana sistem narukvice, zamjenske ulaznice, i to je već praktično normalna stvar na Panonici.
4: Preko 11.500 sezonskih ulaznica je prodano u predprodaji, a cijene ulaznica u kompleks Panonskih jezera ostale su nepromijenjene, kazao je Porobić.
5: Panonika zadnjih nekoliko sezona uspješno posluje. Procjena je da ovu sezonu ne trebamo podizati cijene, nismo ih ni podigli. Dakle, cijene su ostale na nivou prošle godine i

0: I prodaja sezonskih ulaznica u predprodaje to upravo pokazala da to bio dobar potez, jer smo, kažem, prodali preko 11.500 sezonskih ulaznica.
1: Panonska jezera u Tuzli ovog ljeta očekuju hiljade posjetilaca iz Tuzle, ali i brojnih gradova Bosne i Hercegovine i regiona. Kupališna sezona zvanično počinje 1. juna i traće naredna 3 mjeseca, uz brojne sadržaje, koncerte i svakodnevne aktivnosti za sve generacije.
2: U nastavku Hronike grada slijede agencijske vijesti.
3: Ukoliko Visokosudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine ne povuče izmijenjeni pravilnik o angažmanu vanjskih stručnjaka koji nadziru provjeru imovine sudija i tužilaca, vrlo izvjesno da bi moglo ostati bez financijske podrške koju je Evropska unija izdvajala za ovaj proces. Iz VSTV-a tvrde da bi u tom slučaju angažovali stručnjake financirane iz budžeta institucija Bosne i Hercegovine. Vijeće ministara trebalo bi na sjednici zakazanoj za srijedu 3. jun da razmatra izvještaju o izvršenju budžeta institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2025. godinu. Pred ministrima bi se trebao naći i izvještaj o pregovorima Vijeća ministara i Vlade Srbije za zaključivanje sporazuma o izmjenama i dopunama sporazuma o graničnim prelazima i nacrta aneksa sporazuma o zajedničkoj lokaciji na graničnom prelazu Rača 2, Sremska Rača 2. Na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, ministri bi trebali razmotriti izvještaj o primjeni i efektima odluke o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određene robe do 31. decembra 2025. godine, najavljeno je iz Vijeća ministara. Zeničani su se i ove godine prisjetili žrtava Prijedora, prigodnim programom na Pravnom fakultetu u Zenici, a zatim i tradicionalnim mimohodom gradskim ulicama, te skupom ispred centralnog gradskog spomen obilježja Kameni spavač, gdje su studenti, srednjoškolci i građani obilježili 31. maj, Dan bijelih traka. 24-satni štrajk koji je pozvalo nekoliko sindikata izazvao je u petak poremećaje u radu u dijelovima Italije, što je uticalo na željeznički saobraćaj, škole i bolnice. Javni prevoz je u Milanu radio samo ograničeno, dok su se gradovi širom zemlje pripremali za demonstracije. Sindikati su pokrenuli štrajk kako bi povećali pritisak na desničarsku koalicionu vladu premijerke Giorgia Meloni. Njihovi zahtjevi uključuju veće plate i kompenzaciju za inflaciju. Sindikati također optužuju vladu da nastoji ograničiti pravo na štrajk. Proteste, koji su organizatori opisali kao generalni štrajk, počeli su u četvrtak u 21 sat. NATO je spreman braniti svaki pedalj svog teritorija, poručio je u petak glavni sekretar Saveza Mark Rutte nakon što je tokom noćašnjeg ruskog napada na susjednu Ukrajinu dron pogodio stambenu zgradu u članici Saveza Rumuniji. Neodgovorno ponašanje Rusije predstavlja opasnost za sve nas, napisao Rutte na društvenoj mreži. Protekla noć još je jednom pokazala da posljedice ruskog nezakonitog agresorskog rata nestaju na granici. Dodao je kako će NATO nastaviti jačati svoje sposobnosti odvraćanja i odbrane na vlastitom teritoriju, te nastaviti pružati podršku Ukrajini u odbrani od ruske agresije. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će napadi na Iran biti nastavljeni ukoliko bude pokušaja da se SAD nametnu nepovoljni uslovi sporazuma. Granica je sporazum koji ne bi bio dobar za nas u krajnjoj liniji. Ja to vodim do kraja i vidjet ćemo šta će biti. Veoma su dobri pregovarači, lukavi su, ali na kraju mi držimo sve karte, rekao je Trump za Fox News, odgovarajući na pitanje koje bi konkretne akcije Irana primorale SAD da ponovo pribjegnu vojnoj sili.
2: Pratite Hroniku grada, radio televizije 7 Tuzla, vraćamo se lokalnim temama. U organizaciji Udruženja antifašista i boraca Nora Tuzla i Saveza antifašista i boraca Nora Tuzlanskog kantona večeras će u BKC-u Tuzla biti upriličena dijaloška tribina za mlade pod nazivom Fašizam, kako ga prepoznati i kako pružiti otpor. O aktuelnim društvenim izazovima, važnosti antifašističkih vrijednosti i ulozi mladih u očuvanju demokratskog društva govorit će Selim Bešlagić i Meša Barić. Tribina je zamišljena kao otvoren prostor za dijalog, razmjenu mišljenja i podsticanje kritičkog.

0: svog promišljanja. Nasilje među djecom ne počinje odjednom. Upravo zbog toga, Omladinski resursni centar Tuzla je pokrenuo uličnu akciju u okviru kampanje Nasilje nije rješenje. Fokus kampanje je na prepoznavanju ranih znakova nasilja i pravovremenoj reakciji.
1: U sklopu kampanje za prevenciju i borbu protiv vršnjačkog nasilja u Tuzli je počela akcija Nasilje nije rješenje. Osim želje da podignu svijest o sve prisutnijem problemu nasilja među mladima u Bosni i Hercegovini, iz Omladinskog resursnog centra Tuzla ističu da su u saradnji sa projektom Prag pokrenuli inicijativu za institucionalno rješavanje ovog problema, kaže Slobodan Blagovčanin.
2: Stoga danas u gradu Tuzla ćemo skupljati potpise građana i građanki, svih onih koji su zainteresovani da nam pomognu u tome da, naravno, zajedno sa obrazovnim ustanovama u gradu Tuzla, da probamo pronaći neka malo drugačija rješenja kada je u pitanju sankcionisanje onih koji vrše nasilje. Ovdje nam je jako važno reći da mi govorimo ne samo o mladima, već govorimo i o bukvalno djeci, učenicima koji imaju manje od 16 godina, te čini se da dosadašnji načini na koje vršnjačko nasilje bilo sankcionisano, čini se da nisu dali svoje rezultate. Stoga kroz ovu kampanju željeli bismo da imamo podršku grada Tuzla, podršku obrazovnih ustanova koje su se već odazvale i naravno jako važna je podrška roditelja, bez obzira da li govorimo o roditeljima čija djeca trpe nasilje ili o roditeljima čija djeca su počinioci nasilja.
1: Iako postoje zakonski i institucionalni mehanizmi zaštite, oni se u praksi uglavnom aktiviraju tek nakon što se nasilje već desi. Upravo je zbog toga Omladinski resursni centar pokrenuo pomenutu kampanju, navodi Miralem Tursinović.
3: U našoj državi postoje svi zakonske procedure, ali ne znam da li se iko poziva na njih i da li ih iko implementira. Po nama jedan od važnijih segmenata jeste ovo na čemu mi radimo. Znači, radimo na mladima, radimo na djeci, radimo na tome da se te zakonske procedure koje postoje ispoštuju ne samo na sankcionisanju, nego na preveniranju.
1: Kampanju financira vlada Švicarske, a provodi ga konzorcij koji čine Helvetas i Niras u partnerstvu sa lokalnim organizacijama, centrima civilnih inicijativa i Institutom za razvoj mladih KULT.
0: U Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Derviš Sušić promovisane su slikovnice Amre Hasić, Stečcima kroz igru, Šetnja kroz srednjovjekovne bosanske utvrde i Mostovi. Slikovnica Mostovi Bosne i Hercegovine nas vodi na putovanje kroz istoriju mostova u Bosni i Hercegovini, otkrivajući njihovu simboliku i značaj. Kroz jednostavan stil, autorica uspjeva približiti mladim čitaocima priče o mostovima kao svjedocima prošlih vremena i poveznicama budućnosti.
4: Bavim se slikanjem od, što kaže, onaj džačkih dana, još iz osnovne škole, to je moja prva ljubav. Na ovu ideju došla sam 2014. godine, kad sam trebala da odradim pripravnički u Zavodu za zaštitu kulturne baštine kod tadašnjeg direktora Benjamina Bajraktarevića. Došla sam na ideju da radimo slikonce o Stečku, jer je te godine Stečak trebao da bude uvršten na UNESCO listu zaštićenih spomenika. I eto, tek prije 3 godine moja prva slikovnica izašla je pod nazivom Stečcima kroz igru. I nakon te prve slikovnice ja sam naredne godine urala sljedeću slikovnicu koja se tiče srednjovjekovnih bosanskih utvrda, a treća je o mostovima između prošlosti i budućnosti. Tako da sam ja napravila taj jedan onaj serijal gdje želim najmlađim uzrastu da predstavim šta je to spomenik, kulturna baština, historija, da od mali nogu cijeni naš kulturni identitet. I nisam stala na tome, nego evo radim već na četvrtoj slikovnici koja se tiče starih običaja i stare bosanske avlije.
0: Sarajevo, Susret kultura i Omladinski resursni centar Tuzla organizovali su u Tuzli edukaciju za mlade sportiste i sportistkinje u okviru međunarodnog projekta Sisters. Poseban fokus projekta je stvaranje sigurnijeg, pravednijeg i podržavajućeg sportskog okruženja za mlade sportiste i sportistkinje.
5: Već nekih 6-7 godina implementiramo razne projekte kroz liniju evropskih fondova

0: Erasmus Plus Sport i kroz Erasmus Plus Sport mi u stvari pratimo koji su to trendovi, koji su to prioriteti Evropske unije i zajedno sa partnerima iz Evrope apliciramo na te projekte. Danas smo ovdje u stvari da ispričamo dva projekta i kroz dva projekta da najavimo edukaciju za drugi. Jedan je vezan za gender i rodnu ravnopravnost, koji se zove Sisters i on je u slopu Erasmusa Plus Cooperation Partnership, a drugi je u slopu Erasmus Plus Capacity Building. To su sad linije, jel, od tih projekata koji i zove se V-Lead, koji promovira ravnopravnost u poduzetništvu i ravnopravnost u menadžmentu ako govorimo o sportu. Jer svi znamo da je zastupljenost žena u sportu jako malo, pogotovo ako govorimo o upravljačkim strukturama, menadžmentu, a nema razloga da se taj procenat poveća i na neki način da se napravi jaka promocija uključenje žena u redovne aktivnosti koje su vezane za sport.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Sarajevu dočekuje Sjevernu Makedoniju u prijateljskoj utakmici uoči odlaska na svjetsko prvenstvo. Selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez izjavio je da će ova utakmica biti test karaktera koji će pokazati kako igrači reaguju na uspjeh koji su ostvarili plasmanom na svjetsko prvenstvo. Barbarez je upozorio da je Sjeverna Makedonija vrlo ozbiljan protivnik koji ima novog selektora i da će sigurno pokušati pobijediti, a isto će pristupiti i naša reprezentacija. Dodao je da će danas svi dobiti priliku da igraju bar po jedno poluvrijeme, osim onih koji nisu potpuno spremni, dok će utakmica protiv Paname 6. juna biti generalna proba kada je u pitanju sastav reprezentacije za mundijal. Zmajevi prvi meč na svjetskom prvenstvu igraju 12. juna protiv Kanade u Torontu. Danas su počele pripreme radio televizije 7 Tuzla za svjetsko fudbalsko prvenstvo koje će od 11. juna do 19. jula biti igrano u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. A kada ćemo svakog ponedjeljka, srijede i petka emitovati specijalnu emisiju Mundialis. Uz razgovor i analizu sa gostom komentatorom donosimo pregled dešavanja na ovogodišnjem mundijalu. Najavu utakmica, analizu, ankete i priloge sa terena uz poseban osvrt na reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Uvodna emisija čije smo snimanje počeli danas bit će emitovana na dan otvaranja mundijala u četvrtak 11. juna od 17 sati. Poštovani slušaoci i gledaoci, pratili ste Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Hvala vam na pažnji, ostanite i dalje uz naš program. Želimo vam ugodan ostatak večeri.

Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Tuzla i Sarajevo 23 stepena Celzijusa. Banja Luka 25, Mostar 30, Bihać 24 stepena. U subotu u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura većinom između 6 i 11, na jugu do 18 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 31 stepen Celzijusa. Biometeorološka prognoza je povoljna. Stabilno i sunčano vrijeme uz ugodnije jutarnje temperature većini populacije će donijeti dobro raspoloženje i primjerene biometeorološke prilike. Tokom dana uslijed porasta temperatura i dužih sunčanih intervala, kod osjetljivih osoba moguće su blaže tegobe poput umora, glavobolje i malaksalosti. Hroničnim bolesnicima se savjetuje izbjegavanje težih fizičkih aktivnosti u najtoplijem dijelu dana uz dovoljno tečnosti i adekvatnu zaštitu od sunca.

magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Zbog održavanja sportske manifestacije do 19:30 za saobraćaj svih vozila osim za autobuse, zatvorena je magistralna cesta Banja Luka-Jajce na dionici Karanovac-Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka-Čađevica-Mrkonjić-Grad i Crna Rijeka-Mrkonjić-Grad. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja juna planirana obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Povodom Kurban Bajrama večeras do ponoći zabranjen je prijevoz eksplozivnih materija na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.

0: hate to say it. I hate.
1: Tvoj gradski radio broj 1. Radio Tuzla.

0: Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
2: Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV, ZH Zola, Tesla Google 55-ica, nevjerovatnih 555 konvertibilnih maraka.
3: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

sa 10 godina odlučio sam cijeli život biti dite. I kako sad ovo? Šta je ovo? Ma ne mogu. Ali i veliki su dica. Samo velika.